0: Ви слухаєте Трансусветне радіо. У ефірі християнська програма «Голос друга».
1: До святой криниці чи стіні кліча голос друга з вишині. Голос гети вірою неземною засяляє щира кожний дом. Слухай голос друга усією душою, і душа наповниться святлом. Пропонуємо передачу з розділу «До молоді».
2: Мир вам, поважаные слухачи! Разом з вами у ефіри Сергій Брыштель. Як сучасне грамадство успрымає ахвярнасць? Паглядзіце па баках. Вы пераканаецеся, як шмат груп, ініцыятыў і грамадскіх аб'яднанняў працуюць у розных накірунках па паляпшэнню жыцця. Сёння вельмі папулярныя добраахвотніцкія праекты. Людзі ахвяруюць сваім часам і сродкамі, каб зрабіць навакольны свет значна лепш. Напрыклад, у Злучаных Штатах Амерыцы да гэтага прывучана грамадства. У нас гэта пакуль яшчэ не стала культурай. Аднак валанцёраў становіцца ўсё больш і больш. Але адкуль узялася тэндэнцыя ахвяраваць сваім часам, сіламі і сродкамі? З Евангеля. Адысці ў бок і прапусціць іншага чалавека наперад – хрысціянскі прынцып. Разам з тым, сапраўдную сілу ён набывае, калі чалавек пачынае ісці за Хрыстом. «Ідзі за мной!» Ісус казаў гэтыя словы розным людзям. Сярод тых, хто пагадзіўся, быў Мацвей Левій, былы мытнік. Ён сядзеў за сваім працоўным сталом і збіраў падаткі. Ісус Хрыстос праходзіў міма і сказаў яму: «Ідзі за мной!» Гэта рашэнне павінна было змяніць усё. Ці пагадзіўся Мацвей? Так. Ці быў такі ўчынак ахвярай? Так, ахвярай сэрца. Пра гэта і пойдзе наша сённяшняя размова. А тэма, якую мы прапаноўваем, мае назву «Ахвяра сэрца». Давайте прачытаем дабравесце паводле Марка, 8 раздзел з 34 па 38 вершы. «І паклікаўшы людзей з вучнямі сваімі, сказаў ім: «Хто хоча ісці за мною, зарачыся сябе, і вазьмі крыж свой, і ідзі за мною следам. Бо хто хоча душу сваю ўратаваць, той страціць яе, а хто страціць душу сваю дзеля мяне і дабравесця, той ўратуе яе. Бо якая карысць чалавеку, калі ён здабудзе ўвесь свет, а душы сваёй пашкодзіць? Альбо які выкуп дасць чалавек за душу сваю? Бо хто пасаромеецца мяне і маіх словаў у родзе гэтым распусным і грэшным, таго пасаромеецца і сын чалавечы, калі прыйдзе ў славе айца свайго са святымі анёламі». Скажу простымі словамі сутнасць прачытанага ўрыўка. Прытрымліванне за Хрыстом – ахвяра. На што я гатовы пайсці дзеля таго, каб зваць Хрыста настаўнікам і Господам? Адказаць складана. Давайте запытаемся па-іншаму. Што ад сваіх паслядоўнікаў чакае Хрыстос? Каб адказаць, мы пагаворым пра умовы, матыў, выгоду і сведчанне. Чаму мы сёння разважаем на гэту тэму? Таму што людзі аднабока ўспрымаюць хрысціянства. Таму што павярхоўна глядзяць на веру. Таму што для шматлікіх Бог – гэта джын з лямпы, з неабмежаванай колькасцю жаданняў, і яшчэ ён ніколі не кажа «не». Між тым я веру ў другога Бога. Адносіны з ім – гэта добраахвотная ахвяра і выбар на ўсё жыццё. Я не сказаў, што на яго умовах. Такім чынам, якія умовы ставіць перад намі Хрыстос? 34 верш. «І паклікаўшы людзей з вучнямі сваімі, сказаў ім: хто хоча ісці за мною, зрачыся сябе, і вазьмі крыж свой, і ідзі за мною следам». Прачытаўшы гэты верш у кантэксце раздзелу, мы разумеем, што гутарка пра жаданне чалавека. Ісус кажа: «Менавіта ты павінен выбраць свой духоўны шлях». «Калі ж сапраўды хочаш пайсці за мной, тады зрачыся сябе, вазьмі крыж, ідзі за мною». Такія словы выклік і сапраўдная ахвяра сэрца. Ісус не прапануе нам займальнае падарожжа. Ён кажа пра хрысціянства на сваіх умовах. Прымі мае прынцыпы, прапусці мяне наперад і будзь верны да смерці. Чалавечыя і Божыя дарогі адрозніваюцца. Наступіць свайму «я» на горла, не прыслухоўвацца да істэрык цела, змяніць гаспадара жыцця – гэта гучыць вельмі радыкальна. Але яшчэ гэта не ўсё. Якую матывацыю чакае Господ? Мы разглядаем адносіны з людзьмі з пункту гледжання ўласнай выгоды. Менавіта такое сяброўства практыкуе сусветнае грамадства. Па такім курсе ідуць лодкі шматлікіх з нас. Нават вучні былі прагматыкамі. Амаль што кожны з іх марыў быць першым сярод вучняў, сядзець бліжэй да Хрыста ў ягоным царстве. Усё дзеля сябе, дзеля сваёй карысці. Вельмі знаёма і вельмі прадказальна. Але што казаў Ісус? 35 верш. Хто хоча душу сваю ўратаваць, той страціць яе. А хто страціць душу сваю дзеля мяне і дабравесця, той ўратуе яе. У яго была іншая перспектыва. Нават калі страціць жыццё, толькі дзеля мяне і Евангелля. Гэту думку Ісус паўторыць сваім вучням яшчэ раз у 10 раздзеле. Раней было ўсё дзеля мяне, а зараз дзеля Хрыста і ягоных слоў. Атрымліваецца, маё жыццё залежыць ад адносінаў з ім, а накіроўваецца яго словам. Выраз дзеля мяне і Евангеля асабіста мне вельмі дапамагае ў служэнні іншым людзям. Ён нагадвае пра тое, што я гэта раблю не дзеля прызямлённых, але вечных мэтаў. Дзеля такой матывацыі мне і вам прыйдзецца кожны дзень ахвяраваць сабой і сваім. Тады паўстае цалкам заканамернае пытанне. А ці ёсць ва ўсім гэтым хоць нейкая карысць? Няхай гэта пытанне прагучыць Хрысту, жыхару першага стагоддзя, ад мяне жыхара 21-га стагоддзя. Вось адказ. 36 і 37 вершы. Якая карысць чалавеку, калі ён набудзе ўвесь свет, а душы сваёй пашкодзіць? Альбо які выкуп дасць чалавек за душу сваю? Хрыстос малюе перад намі вагі. З аднаго боку ўвесь свет, з іншага – наша душа. Выгода духовная, выгода вечная. Прытрымліванне за Хрыстом – гэта карысць душы, каштоўнасць якой непараўнальная ні з якімі скарбамі гэтага свету. Так і сам Хрыстос сказаў, што няма такой валюты, такіх купюр і няма такой колькасці нулёў, каб можна было б іх памяняць на наша жыццё. Хтосьці скажа, так, невялікі кошт. Вядома, калі глядзець пад ногі, вачыма сённяшняга дня і з сэрцам нецярплівага чалавека. Але калі з біблійнай перспектывы і вачыма вечнасці, тады наша жыццё – гэта самае каштоўнае, што ў нас з вамі ёсць. Марна травіць яго дарэмна – найвялікшае зло ў вачах Бога. Вось чаму на кожнага паслядоўніка ускладаецца задача праслаўляць справай і словам таго, за кім ён рушыць следам і каму даверыўся. 38 верш. Бо хто пасаромеецца мяне і маіх словаў у родзе гэтым распусным і грэшным, таго пасаромеецца і сын чалавечы, калі прыйдзе ў славе айца свайго са святымі анёламі. Апошняе пытанне. Якая ад паслядоўніка Хрыста чакаецца адказнасць? Мы прадстаўляем Хрыста перад жыхарамі зямлі, а ён нас перад жыхарамі нябёсаў. Каб так здарылася, ад нас патрабуецца прысвячэнне яму і вернасць ягоным словам. Адзін прапаведнік задаўся пытаннем, навошта камусьці было станавіцца хрысціянінам першыя 300 годзі? Хрысціянства было найболей пераследуемай рэлігіяй. Але мы ведаем, што людзі гатовыя былі аддаць нават сваё жыццё дзеля сваёй веры. Як у часы зямнога жыцця Хрыста, як у савецкія часы, так і сьогодні відстоювати свої християнські принципи непросто. Є небезпека посоромитися. Вирішив йти за Христом, неси відповідальність за свій вибір. Нехай він буде видовочний про справи і слови. На подставе прочитанных текстов и наших разважаний хочется, каб не только люди старейшего возрасту, але и молодь поглядели на христианство як на отказный выбор життя. Бо притримливание за Христом – это доброохотная ахвяра нашего сердца. Притримливание за Христом має правильную мотивацию деля Христа и Евангелия. Притримливание за Христом – корысть души, притримливание за Христом, свечение. Так сказал Христос. А як усё отбывается на самой справе? Давайте проверим уласное христианство.

На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вамі быў Сергей Брэшцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індэкс 22-40-20, город Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог. Бог.